Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.